0: both of us.
1: Najbolje. Hit
2: FM.
0: Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran spesmio Sapphire na Expressu.

0: To je bilo 8 iz 80-ih na Radio Express. Ko se dan umiri z najboljšo glasbo. Radio Express.
1: Yeah. Let me see you dance, man.